0: Lui, xin bố khám xăm.
1: Khám xăm kì lạ.
0: Nếu xe, chai lạ hạt xô nà.
1: Đà chung xì yu kì lạ.
0: Nếu xe, đà chung lạ xe bán khả nè gương bà.
1: Xì tư kông kì sân tù tì tù chú mì xăng nè gương yu kì lạ.
0: Nếu xe, lì xe nàng chì chì xù bè nhàng chạm nhàng chô bè tàn nàm bè chàng xì chì chì chì xù yu. Thì ràng
1: nhé
0: Yes, sir.